0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42 789.
1: Summertime Radio Kotor.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, kazao je za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda trenutno nije upotrebljiva za piće. Akcija čišćenja rastinja u koritu rijeke Škurde na Tabačini održana je juče u organizaciji građana Starog grada. Jedan od učesnika bio je zamjenik predsjednika mjesne zajednice Stari grad Kotor Ljubomir Petrović, koji ističe da je očišćeno više od polovine riječnog korita. On je najavio nastavak ove akcije tokom koje će biti očišćeno riječno korito do kraja toka Škurde, odnosno dijela gdje se uliva u more. U organizaciji Doma starih Grabovac danas u 11 sati održat će se seminar pod nazivom Koksartroza, klinički i terapijski principi. Seminar je akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore i Komore fizioterapeuta Crne Gore. Predavači će biti dr. Ivana Radonjić, dr. Milan Ivanović i primarius dr. Sonja Nejkov. Četvrtog dana Kotorskog festivala pozorišta za djecu publiku očekuje bogat program u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19.30 i od 21.30 bit će izvedena predstava Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata. Na pijaci od kina u 20:30 na programu je književno veče Nauči me da pišem za tebe. U 21:00 na ljetnjoj pozornici nastupa plesni studio Alisa, dok će festival biti zaokružen predstavom Stup srama u 22:00 na pijaci od kina. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje će do 13:00 ostati dio industrijske zone, navode iz CEDIS-a. Ženski odbojkaški klub Gimnazijalac iz Kotora otputovao je juče na internacionalni kamp proslavljenog Vanje Grbića koji se održava u Kladovu. Grupa od 15 djevojaka i djevojčica radit će u kampu koji je proglašen za najbolji na svijetu, saopštila je našem radiju predsjednica Kotorskog kluba profesorica Ljiljana Marković. Nakon prve takmičarske sezone, rukometni klub Kotor dobio je 3 pionirske reprezentativke Crne Gore, dok se jedna igračica nalazi na spisku rezervi. Na okupljanju pozvane su Anastasija Škurić, Nađa Frančišković i Đorđa Mentović, koje će učestvovati na 10-dnevnim pripremama na Ivanovim koritima, a na spisku rezervnih igračica nalazi se i Lea Pajović. Temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 43%, pritisak 1018 milibara, danas pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Pirinejski klasiki sudar generacije u Teksasu, komšije u klinču u Dallasu, Portugal i Španija od 21 sat igraju za plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva.

Najbolji srpski teniser upisao 106. pobjedu na Wimbledonu, Đoković rekorder. Fudbaleri Sutjeske danas putuju u Kazahstan. Ražnatović poručio, imamo svoje adute, uzimajući sve u obzir, prolaz u narednu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona za Sutjesku bio bi više od istinskog podviga. Prvi meč igra se u srijedu u Almatiju. Nastup na svjetskom prvenstvu u Kini, ženska juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore završila je na 5. mjestu. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo štampe za ponedjeljak 6. jul.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet. Saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdijevanje imaju područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 13 sati ostati dijelovi industrijske zone, saopšteno je iz CEDIS-a. Tretman zaprašivanja komaraca na teritoriju opštine Kotor planirano je da se obavi večeras ili sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Saopšteno je iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Savjet mjesne zajednice Risan poziva mještane da prisustvuju zboru građana sutra u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu kako bi zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstven i funkcionalan život u našem gradu. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorka Marijana Vučetić, doktor Vladislav Pejaković i doktor Jovan Milović. Od 8 do 12 sati. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović, u službi medicine rada do 14 sati doktor Marko Mitrović, u dječjem dispanzeru do 14 doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, u ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević, u internističkoj ambulanti do 14 sati doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj, u hitnoj službi do 19 sati doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Oleg Ašihmin. Temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 43%, pritisak 1018 milibara. Danas pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni.

0: informacije iz saobraćaja za ponedeljak 6. jul. Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Saobraća se uz umjerenu do pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Bez obzira na vremenske uslove, savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa, a do zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja-Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraća za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobusa obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova obustava saobraćaja od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Zbog rekonstrukcije saobraćajnice Petnica Bioča povremena obustava ne duže od sat vremena. Do 31.7. ove godine promijenit će se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duže 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi dionica Podgorica-Božaj i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulica Vojislavljevića u Podgorici. Radovi se izvode na autoputu na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac, desna kolovozna traka. U zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa, na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, Ratko Vlazi, Đuriče Vlaz, lijeva kolovozna traka. Tokom izvođenja radova uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedeljka do petka u vremenu 19 do 24 i subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Heceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Baroucin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijoska, Kolašin, kao i M10, Podgorica, Cetinje, Budva. Do 15.10. svakim danom u vremenu od 7 do 24 i na regionalnom putu R1, Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. svakim danom od 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvrši-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je zadobila teže, a 7 lake povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećen put.
0: Danas u Luku Kotor uplovljavaju 4 broda sa 3272 putnika. Celebrity Constellation stigao je iz Mesine u 6.10 i isplovljava u 19 sati za Dubrovnik. Star Clipper dolazi iz Dubrovnika u 7.50, a iz Kotora odlazi u 15 sati za Otranto. Viking Star uplovljava iz Dubrovnika u 8 sati, a isplovljava u 15 sati za Krf. I Katamaran Antonija stiže iz Dubrovnika u 12.15, a iz Kotora isplovljava u 17.30 za Dubrovnik, saopštili su iz AD Luka Kotor. Prognoza za pomorce. Sinoptička situacija. U prizemlju vazdušni pritisak povišen pod uticajem anticiklona sa zapada. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeverozapadni uz obalu u jutarnjim i noćnim satima sjeveroistočni i istočni, a tokom dana zapadnih smjerova 4 do 16. Tokom drugog dijela dana ponegdje do 20 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 20 km. Pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima tek ponegdje moguća kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina, prvenstveno na području Boke. Najviše dnevne temperature vazduha od 29 do 32 stepena.

0: Nastavljamo magazin Grad. Kotor Art i ove godine potvrđuje da je mnogo više od muzičkog festivala, te predstavlja platformu za umjetničku slobodu, razmjenu ideja i susret različitih pogleda na svijet. Pored bogatog muzičkog programa, kroz serijale Pjaca od knjige, Kotor Art, Teatar i Pjaca od filozofa, festival publici donosi književne programe, predstave i razgovore koji otvaraju prostor za dijalog o društvu, kulturi, istoriji i identitetu. Mihaela Moškov.
1: Prvi program Pjace od knjige pod nazivom Ni na dom, ni na put bit će održan 17. jula u Kreativnom hubu sa početkom u 21 čas i 30 minuta. Razgovor će moderirati urednica segmenta teatrološkinja Maja Mrđenović, a učestvovat će književnica Danka Ivanović, pisac i dramaturg Stevan Bošković, Ilija Đurović te filološkinja i bibliotekarska savjetnica Jasmina Bajo. Drugi susret na Pjaci od knjige zakazan je za 31. jul. Biće posvećen jednom od osnivača Kotor Arta, Don Branku Zbutegi, povodom 20 godina od njegove prerane smrti. Veče pod nazivom Don Branko donosi promociju knjige Don Branko Zbutega, koju je priredio njegov stari brat, profesor dr. Antun Zbutega, bivši ambasador Crne Gore u Italiji i Vatikanu i bivši admiral Bokeljske mornarice. U okviru iste večeri biće upriličeno i crnogorsko premijerno prikazivanje kratkometražnog igranog filma Krava, reditelja Pavla Marinkovića, nastalog prema istoimenoj pripovjeci Don Branka Zbutege. Učesnici programa bit će Antun Zbuteg i univerzitetski profesor, koncertni pijanist i direktor Kotor Arta Ratimir Martinović, dok će razgovor moderirati Sara Lakičević. Serijal Pjaca od knjige bit će zaokružen 14. avgusta u 21 čas i 30 minuta u Kreativnom hubu programom Četvrt vijeka Kotor Arta, posvećenim obilježavanju jubileja festivala. Tom prilikom bit će predstavljena monografija Kotor Arta čiji je autor Boris Marković, muzikolog i muzički kritičar. U okviru serijala Kotor Art Teatar, festivalska publika ove godine imaće priliku da pogleda tri predstave, a program otvara predstava Petra Pejakovića Smrt u Dubrovniku, koja će biti izvedena 18. jula u 21 čas u prostoru stare termoelektrane na Tabačini, koji Kotor Art po prvi put promoviše kao novu scenu grada. Već 22. jula u 21 sat u Kulturnom centru Nikola Đurković bit će izvedena predstava Stup srama, također u režiji Petra Pejakovića, nastala u okviru projekta Mladi Kotor. Publika u Kotoru 29. jula sa početkom u 21.30 imaće priliku da

0: Odbojkašice gimnazijalca narednih dana bit će učesnica internacionalnog kampa proslavljenog Vanje Grbića. Više detalja ima predsjednica Kotorskog kluba, profesorica Ljiljana Marković.
1: Grupa od 15 djevojaka i djevojčica Odbojkaškog kluba gimnazijalac je iz Tivta otputovala avionom za Kraljevo, a potom nastavlja put za Kladovo gdje će biti na internacionalnom kampu Vanje Grbića. Nije slučajnost što smo izabrali taj kamp jer je proglašen za najbolji kamp na svijetu. Tako da naša djeca stasavaju u tom kampu i postižu rezultate koje je prije svega postigla Jelena Ćorović, koja je također bila na kampu i koja sljedeće sedmice odlazi sa reprezentacijom Crne Gore na pripreme i na takmičenja.
0: Legendarni odbojkaš prije 8 godina imao je radni trening u Kotoru gdje je bio gost gimnazijalca. Vladimir Vanja Grbić je proglašen za najboljeg igrača Evrope 2000. godine, osvojio je 14 medalja u reprezentativnom dresu. Najveći uspjeh postigao je na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. kada je sa selekcijom Savezne Republike Jugoslavije osvojio zlato. 2001. bio je član reprezentacije Jugoslavije koja je osvojila titulu šampiona Evrope.

Trenutna temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost 34%, pritisak 1018 milibara. Danas pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni. Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad sa Talasa Radio Kotora za ponedjeljak 6. jul. Za koji minut kontakt program Gradivi

11:01, vrijeme za grad i vid, 325842 i 325843, telefoni su putem kojih nas možete kontaktirati. Za početak informacija koju znate, voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet i dalje, saopšteno je Radio Kotor iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdjevanje imaju područja Škaljara, naselja Muo, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Tu je i informacija da je totalna obustava saobraćaja i dalje na snazi danas do 17 sati na trećem putu na dionici od skretanja sa magistrale kod starog grada do betonskog puta prije školskog centra. Razlog obustave su radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja, saopštili su iz opštine Kotor.

0: Recunoaște-mi bine.
1: Vieste Radio Cotora.
2: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnabdijevanje imaju područja Škaljara, Mua, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Totalna obustava saobraćaja na snazi i danas do 17 sati na trećem putu u Dobroti na dionici od skretanja sa magistrale iznad zgrada Jugopetrola do betonskog puta prije gimnazije i srednje pomorske škole. Razlog obustave su radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja, saopšteno je iz opštine. Savjet mjesne zajednice Risan obraća se javnosti jer dugotrajna i sistemska neefikasnost opštinskih službi u postupanju po jasno mapiranim problemima građana i građanki Risna jasno pokazuje da sistem u odnosu na naš grad ne funkcioniše. Pozivamo sve Rišnjane i Rišnjake da prisustvuju zboru građana sutra u 19.30 na fudbalskom terenu u Risnu, navode iza savjeta. Danas u Luku Kotor uplovljavaju 4 broda sa ukupno 3272 putnika. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od sutra biti skuplje sve vrste goriva. Litar eurodizela koštaće euro 58, lož ulje euro 51, euro super 98 i 95, koštaće euro 66 centi, odnosno euro 62. Četvrtog dana 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu u Kulturnom centru Nikola Đurković u dva termina od 19.30 i 21.30 bit će izvedena predstava Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata. Na pjaci od kina u 20.30 je književno veče Nauči me da pišem za tebe. U 21 sat na ljetnjoj pozornici nastupa plesni studio Alisa, dok će festivalski dan biti zaokružen predstavom Stup srama u 22 sata na pjaci od kina. Prije sporta dvije servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje će do 13 sati ostati dijelovi industrijske zone, navode iz CEDIS-a, a tretman zaprašivanja komaraca na teritoriji opštine Kotor planirano je da se obavi večeras, eventualno sutra u večernjim satima. U premijernoj kontrolnoj utakmici u okviru priprema za novu sezonu fudbaleri Bokelja pobijedili su u Kotoru ekipu Adrije 5-0. Dejan Perović je dao 2 gola, a po jedan Danin Talović, Balša Radević i Nemanja Đurović. Narednu prijateljsku utakmicu Kotorani igraju pod Vrncem u srijedu 8. jula od 18.30 sa Tivatskim Arsenalom. Valeri Grblja danas počinju pripreme za predstojeću takmičarsku sezonu. Trener Željko Tomašević zakazao je prozivku na stadionu u Radanovićima u 18.30. Trenutna temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost vazduha 34%, pritisak 1018 milibara, danas pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
3: Radio Kotor.

0: Dogodilo se na današnji dan. Danas je 6. jul. 1535. godine pogubljen je engleski humanista i državnik Thomas More. Bio je rodonačelnik utopijskog socijalizma. 1796. godine rođen je ruski car Nikolaj I. 1885. francuski biolog i hemičar Louis Pasteur prvi put je uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom biću. Na današnji dan 1900. umro je Jovan Sundečić, autor teksta prve zvanične crnogorske himne Ubavoj nam Crnoj Gori. Na današnji dan 1928. godine premijerno je prikazan film Svjetla Njujorka, prvo zvučno ostvarenje u istoriji kinematografije. 1937. rođen je Vladimir Aškenazi, ruski pijanist. 1946. godine rođen je američki filmski glumac Sylvester Stallone. Poznat je po ulogama u filmovima o Rockyu i Rambu. Na današnji dan 1962. godine umro je američki pisac William Faulkner. Poznat je njegov roman Svjetlost u avgustu. 1949. godine dobio je Nobelovu nagradu za književnost. 1980. godine rođen je Pol Gasol, španski košarkaški reprezentativac. I na današnji dan 2006. godine Felipe Calderón je izabran za predsjednika Meksika.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedeljak 6. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, relativna vlažnost vazduha 38%, a vazdušni pritisak 1018 milibara. Meteorolozi kažu danas pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza kod festivala Pozorišta za djecu, u 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati remitujemo novosti dana Radija Crne Gore. U 16 sati servisne informacije, 16.30 Kotorska hronika, u 17 sati servisa, u 17.15 hronika 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, 17.45 mali oglasi. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora. No matter what, no matter what, you

0: servisne informacije.
1: Voda na području Dobrote, Orahovca, Ljuti i Risna nije upotrebljiva za piće, a oba kotorska izvorišta imaju povećani salinitet, saopšteno je Radio Kotoru iz gradskog vodovoda. Redovno vodosnadbijevanje imaju područja Šakaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice, Strpa i Morinja. Tretman zaprašivanja komaraca na teritoriji opštine Kotor planirano je da se obavi večeras ili sutra u večernjim satima. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica, saopštavaju sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Savjet mjesne zajednice Risan poziva mještane da prisustvuju zboru građana utorak 7. jula u 19:30 na fudbalskom terenu u Risnu kako bi zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstven i funkcionalan život u našem gradu. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Oleg Ašihmin. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji do sutra 7. jula. A povodom proslave jubileja 25 godina postojanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavljena izložba Moj grad, autorke Romane Milutin Fabris. Posjetioci je mogu pogledati također do sutra 7. jula.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Da bi dijelovi opštine koji imaju vodu uvećenog saliniteta dobili slatku, potreban je tehnički preduslov, odnosno dotok od 230 sekundi litara iz regionalnog vodovoda. Prema informaciji iz gradskog vodovoda, pomenutu količinu regionalni vodovod ne može da isporuči i ona trenutno iznosi 175 sekundnih litara. Ukoliko se ne smanji koncentracija soli na izvorištima i nastavi se isporučivanje ovakve vode u sistem, postoji mogućnost da se stanovništvo u dijelovima opštine slatkom vodom snabdjeva pomoću cisterni. Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, kazao je za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda trenutno nije ispravna za piće. Totalna obustava saobraćaja na snazi je i danas do 17 sati na trećem putu u Dobroti na dionici od skretanja sa magistrale iz pravca Starog grada do betonskog puta prije gimnazije. Razlog obustave su radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja, saopštili su iz opštine Kotor. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor izvršila je kontrolu uzurpacije javnih površina u zoni morskog dobra i tom prilikom konstatovala manji broj nepravilnosti. Kontrolom je utvrđeno da su tri ugostiteljska objekta obavili uzurpaciju jedne javne površine u zoni morskog dobra, postavljajući plažni i ostali mobilijar bez podnete prijave i potrebne dokumentacije. Protiv navedenih subjekata izdati su prekršajni nalozi, a pokrenuti su i upravni postupci u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od sutra 7. jula biti skuplje sve vrste goriva. Litar euro dizela biće skuplji 4 centa i koštaće euro 58. Ložulje će također poskupiti 4 centa i njegova nova cijena biće euro 51. Euro super 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti euro 66, odnosno euro 62. Naredni obračun će biti obavljen 15. jula. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac danas je u hotelu Kataru održan seminar pod nazivom Kokostraza, klinički i terapijski principi. Prisutne na početku pozdravila PR-ove ustanove magistrica Anđela Rašković, koja je istakla da je seminar akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore i Komore fizioterapeuta Crne Gore, te se prisustvo bodovalo u skladu sa važećim pravilima. Nakon uvodnog obraćanja održana su stručna predavanja. Doktorka Ivana Radonić, specijalistkinja interne medicine i subspecijalistkinja reumatologije, govorila je na temu bol u kuku, reumatološki principi. Dr. Milan Ivanović, specijalista ortopedije, održao je predavanje operativno liječenje kuka, dok je primarius doktor Sonja Nejakov, specijalistkinja fizikalne medicine i rehabilitacije, govorila o kliničkom i funkcionalnom rehabilitacionom pristupu. Savjet mjesne zajednice Risan obraća se javnosti jer dugotrajna i sistemska neefikasnost općinskih službi u postupanju po jasno mapiranim problemima građana i građanki Risna jasno pokazuje da sistem u odnosu na naš grad ne funkcioniše. Pozivamo sve Rišnjane i Rišnjanke da prisustvuju zboru građana sutra 7. jula od 19:30 na fudbalskom terenu u Risnu kako bismo zajednički definisali dalji put i zaštitili pravo na dostojanstven i funkcionalan život u našem gradu, navode iz Savjeta mjesne zajednice Risan. Četvrtog dana 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu publiku očekuje bogat program u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19:30 i od 21:30 bit će izvedena predstava Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrograda i Srednjeg Banata. Na pjaci od kina u 20:30 na programu je književno veče Nauči me da pišem za tebe. U 21:00 na ljetnjoj pozornici nastupa plesni studio Alisa, dok će festivalski dan biti zaokružen predstavom Stup srama u 22:00 na pjaci od kina. U premijernoj kontrolnoj utakmici u okviru priprema za novu sezonu fudbaleri Bokelja pobijedili su u Kotoru ekipu Adrije 5-0. Dejan Perović je dao 2 gola po 1, Danin Talović, Balša Radević i Nemanja Đurović. Navedenu prijateljsku utakmicu Kotorani, narednu prijateljsku utakmicu Kotorani igraju pod Vrmcem u srijedu 8. jula od 18:30 sa tivatskim Arsenalom. Od 11. jula Bokelj će obaviti 10-dnevne pripreme na Zlatiboru. Fudbaleri Grblja danas počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu. Trener Željko Tomašević zakazao je prozivku u 18:30 na stadionu u Radanovićima. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke, mjestimično kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit dana Radio Kotora.

0: Hronika festivala Pozorište za djecu.
1: Poštovani mališani i roditelji, domaćini i gosti našeg grada Kotora, dobrodošli u drugo izdanje Hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Tu smo da vas izvijestimo o festivalskom životu u gradu, u nadi da ćete naći volje i vremena da posjetite neko od festivalskih zbivanja. Još su dva festivalska dana za nama. Kao i prethodnih, bila su u znaku osmijeha, pitanja, emocija i dječje iskrenosti. U današnjem izdanju Festivalske hronike govorit ćemo o programima koji su realizovani tokom proteklog vikenda, a najavit ćemo i program za danas, petog dana 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, dakle za 6. jul. Minulog vikenda nastavili smo da svjedočimo onome što nas svakim izdanjem podsjeća zašto postoji Pozorište za djecu i zašto je ono važno. Naime, u okviru trećeg festivalskog dana, publika je u subotu u Kulturnom centru gledala predstavu Raspored časova Gradskog pozorišta Podgorica. Na pjaci od kina u okviru edukativno-teorijskog programa imali smo goste iz nevladinog udruženja Crnogorska ekspertska mreža za održivost i inovacije sa predstavom Energija i ja. Na ljetnjoj pozornici Puls teatar Lazarevac i Baletska škola Lujo Davičo iz Srbije izveli su predstavu Ale i Bauci. Juče, dakle u nedjelju četvrtog festivalskog dana, na repertoaru su bile tri predstave, od kojih dvije takmičarskog, a jedna revijalnog karaktera. Pozorište mladih Sarajevo na ljetnjoj pozornici izvelo je predstavu Bimo Chill za uzrast plus 13. Na pjaci od kina u okviru pozorišnog programa izvedena je predstava Izumrli predmeti Kulturnog centra Talas Smederevo. Na sceni Kulturnog centra Pozorište za djecu Kragujevac izvelo je multimedijalnu lutkarsku predstavu Mali princ za uzrast plus 7. Adaptaciju i režiju za predstavu potpisuje Mateo Spjaci, lutke izradila Graciela Menikeli, a muziku radio Eduardo Vilela. Igrali su Aleksandar Petković i Miomir Rakić. Materijal koji je odabran za ovu predstavu pretežno je bio tekstilni. Konac postaje metafora veza, odnosa i isprepletanosti koje nam donosi život. Svijet malog princa satkan je upravo od tih niti. Nit koja povezuje čitavu predstavu jeste važnost odnosa koje uspijevamo da izgradimo sa drugima. U nastavku festivalske hronike poslušajte segment iz ove predstave koju su mališani pratili sa same scene.
2: 3, 2, 1, svi zajedno da pozovemo Leona. Može?
3: Da.
2: 3, 2, 1, Leone. 3, 2, 1,
3: Leone!
2: Eto, vidi, ajmo još jedan.
4: Thank you. Hoćete vi?
5: Da.
4: Dođite, da.
6: Oh,

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ovog ponedjeljka 6. julskog dana. Podsjećamo na najznačajnije vijesti da bi dijelovi opštine koji imaju vodu uvećanog saliniteta dobili slatku, potreban je tehnički preduslov, odnosno dotok od 230 sekundnih litara iz regionalnog vodovoda. Prema informaciji iz gradskog vodovoda, pomenutu količinu regionalni vodovod ne može da isporuči i ona trenutno iznosi 175 sekundnih litara. Ukoliko se ne smanji koncentracija soli na izvorištima i nastavi se isporučivanje ovakve vode u sistem, postoji mogućnost da se stanovništvo u dijelovima opštine slatkom vodom snabdjeva pomoću cisterni. Podsjećamo i da voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Pečenja, Stolivi, Grblja je ispravna za piće, dok je u ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda neispravna. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno da će od sutra 7. jula biti skuplje sve vrste goriva. U organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac danas je u hotelu Katar održan seminar pod nazivom Kako straza, klinički i terapijski principi. 4. dana 34. Kotarskog festivala Pozorište za djecu u publiku očekuje bogat program u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19:30 i od 21:30 biće izvedena predstava Andraci, Jepuri i ostala najvažnija čudovišta Petrograda i Srednjeg Banata. Na pijaci od kina od 20:30 na programu je književno veče Nauči me da pišem za tebe. U 21:00 na ljetnjoj pozornici nastupa plesni studio Alisa, dok će festivalski dan biti zaokružen predstavom Stup srama u 22:00 na pijaci od kina. Fudbaleri Grblja danas počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu. Trener Željko Tomašević zakazao je prozivku u 18:30 na stadionu u Radanovićima. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotora, repriza zabavne emisije Simple the Best. Zatim od 19:30 možete čuti reprizu emisije Hronika festivala. Zatim od 21:30 magazin Grad repriziramo, a od 22:30 repriziramo Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Hvala vam na pažnji, ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kronika festivala Pozorište za djecu.
2: Poštovani mališani i roditelji, domaćini i gosti našeg grada Kotora, dobrodošli u drugo izdanje Hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Tu smo da vas izvijestimo o festivalskom životu u gradu u nadi da ćete naći volje i vremena da posjetite neko od festivalskih zbivanja. Još su dva festivalska dana za nama. Kao i prethodnih, bila su u znaku osmijeha, pitanja, emocija i dječje iskrenosti. U današnjem izdanju Festivalske hronike govorit ćemo o programima koji su realizovani tokom proteklog vikenda, a najavit ćemo i program za danas, petog dana 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, dakle za 6. jul. Minulog vikenda nastavili smo da svjedočimo onome što nas svakim izdanjem podsjeća zašto postoji pozorište za djecu i zašto je ono važno. Naime, u okviru trećeg festivalskog dana, publika je u subotu u Kulturnom centru gledala predstavu Raspored časova Gradskog pozorišta Podgorica. Na pjaci od kina u okviru edukativno-teorijskog programa imali smo goste iz nevladinog udruženja Crnogorska ekspertska mreža za održivost i inovacije sa predstavom Energija i ja. Na ljetnjoj pozornici Puls teatar Lazarevac i Baletska škola Lujo Davičo iz Srbije izveli su predstavu Ale i Bauci. Juče, dakle u nedjelju 4. festivalskog dana, na repertoaru su bile tri predstave, od kojih dvije takmičarskog, a jedna revijalnog karaktera. Pozorište mladih Sarajevo na ljetnjoj pozornici izvelo je predstavu Bimo Chill za uzrast plus 13. Na pjaci od kina u okviru pozorišnog programa izvedena je predstava Izumrli predmeti Kulturnog centra Talas Smederevo. Na sceni Kulturnog centra Pozorište za djecu Kragujevac izvelo je multimedijalno lutkarsku predstavu Mali princ za uzrast plus 7. Adaptaciju i režiju za predstavu potpisuje Mateo Spjaci, lutke je izradila Graciela Menikeli, a muziku radio Eduardo Vilela. Igrali su Aleksandar Petković i Miomir Rakić. Materijal koji je odabran za ovu predstavu pretežno je bio tekstilni. Konac postaje metafora veza, odnosa i isprepletenosti koje nam donosi život. Svijet malog princa satkan je upravo od tih niti. Nit koja povezuje čitavu predstavu jeste važnost odnosa koje uspijevamo da izgradimo sa drugima. U nastavku festivalske hronike poslušajte segment iz ove predstave koju su mališani pratili sa same scene.
3: 3, 2, 1, svi zajedno da pozovemo Leona, može?
4: Da.
3: 3, 2, 1, Leone. 3, 2, 1, Leone! Leone! Eto, vidi, ajmo još jedno. 3, 2,
5: Hvala vam, vi ste došli.
4: kad se Veri spava.
5: Thank you.

0: Kira rhythm dia gentle rasta be kara rhythm de maka.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost jednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032 674 619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Nastavljamo magazin Grad. Kotor Art i ove godine potvrđuje da je mnogo više od muzičkog festivala, te predstavlja platformu za umjetničku slobodu, razmjenu ideja i susret različitih pogleda na svijet. Pored bogatog muzičkog programa, kroz serijale Pjaca od knjige, Kotor Art, Teatar i Pjaca od filozofa, festival publici donosi književne programe, predstave i razgovore koji otvaraju prostor za dijalog o društvu, kulturi, istoriji i identitetu. Mihaela Moškov.
1: Prvi program Pjace od knjige pod nazivom Ni na dom, ni na put bit će održan 17. jula u Kreativnom hubu sa početkom u 21 čas i 30 minuta. Razgovor će moderirati urednica segmenta teatrološkinja Maja Mrđenović, a učestvovat će književnica Danka Ivanović, pisac i dramaturg Stevan Bošković, Ilija Đurović te filološkinja i bibliotekarska savjetnica Jasmina Bajo. Drugi susret na Pjaci od knjige za zakazan je za 31. jul. Biće posvećen jednom od osnivača Kotor Arta, Don Branku Zbutegi, povodom 20 godina od njegove prerane smrti. Veče pod nazivom Don Branko donosi promociju knjige Don Branko Zbutega, koju je priredio njegov stari brat, profesor dr. Antun Zbutega, bivši ambasador Crne Gore u Italiji i Vatikanu i bivši admiral Bokeljske mornarice. U okviru iste večeri biće upriličeno i crnogorsko premijerno prikazivanje kratkometražnog igranog filma Krava, reditelja Pavla Marinkovića, nastalog prema istoimenoj pripovjeci Don Branka Zbutege. Učesnici programa bit će Antun Zbutegi, univerzitetski profesor, koncertni pijanist i direktor Kotor Arta Ratimir Martinović, dok će razgovor moderirati Sara Lakičević. Serijal Pjaca od knjige bit će zaokružen 14. avgusta u 21 čas i 30 minuta u Kreativnom hubu programom Četvrt vijeka Kotor Arta, posvećenim obilježavanju jubileja festivala. Tom prilikom bit će predstavljena monografija Kotor Arta, čiji autor Boris Marković, muzikolog i muzički kritičar. U okviru serijala Kotor Art Teatar, festivalska publika ove godine imaće priliku da pogleda tri predstave, a program otvara predstava Petra Pejakovića Smrt u Dubrovniku, koja će biti izvedena 18. jula u 21 čas u prostoru stare termoelektrane na Tabačini, koji Kotor Art po prvi put promoviše kao novu scenu grada. Već 22. jula u 21 sat u Kulturnom centru Nikola Đurković bit će izvedena predstava Stup srama, također u režiji Petra Pejakovića, nastala u okviru projekta Mladi Kotor. Publika u Kotoru 29. jula sa početkom u 21.30 imaće priliku da pogleda predstavu Kiara Zorzi, rediteljke Ane Vukotić, nastalu po tekstu Ljubomira Đukanovića. Pjaca od filozofa je jedan od prepoznatljivih festivalskih programa posvećenih promišljanju savremenog društva, bit će održana 20. i 21. jula u dvorištu Palate Mazarović u Perastu sa početkom u 21 čas.

0: Odbojkašice gimnazijalca narednih dana bit će učesnica internacionalnog kampa proslavljenog Vanje Grbića. Više detalja ima predsjednica Kotorskog kluba, profesorica Ljiljana Marković.
1: Grupa od 15 djevojaka i djevojčica Odbojkaškog kluba gimnazijalac je iz Tivta otputovala avionom za Kraljevo, a potom nastavlja put za Kladovo gdje će biti na internacionalnom kampu Vanje Grbića. Nije slučajnost što smo izabrali taj kamp jer je proglašen za najbolji kamp na svijetu. Tako da naša djeca stasavaju u tom kampu i postižu rezultate koje je prije svega postigla Jelena Ćorović, koja je također bila na kampu i koja sljedeće sedmice odlazi sa reprezentacijom Crne Gore na pripreme i na takmičenja.
0: Legendarni odbojkaš prije 8 godina imao je radni trening u Kotoru gdje je bio gost gimnazijalca. Vladimir Vanja Grbić je proglašen za najboljeg igrača Evrope 2000. godine, osvojio je 14 medalja u reprezentativnom dresu. Najveći uspjeh postigao je na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. kada je sa selekcijom Savezne Republike Jugoslavije osvojio zlato. 2001. bio je član reprezentacije Jugoslavije koja je osvojila titulu šampiona Evrope.

Trenutna temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost 34%, pritisak 1018 milibara. Danas pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni. Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad sa Talasa Radio Kotora za ponedjeljak 6. jul. Za koji minut kontakt program Gradivi

0: prvak svijeta je Hrvatska koja je u finalu pobijedila Sjedinjene Američke Države 21-20. U današnjem sportskom pregledu govorimo o fudbalu, rukometu i jedrenju. Dragan Sklendar.
1: U premijernoj kontrolnoj utakmici u okviru priprema za novu sezonu fudbaleri Bokelja pobijedili su u Kotoru ekipu Adrije 5-0. Dejan Perović je dao dva gola, a po jedan Danin Talović, Balša Radević i Nemanja Đurović. Narednu prijateljsku utakmicu Kotorani igraju pod Vrmcem u srijedu 8. jula od 18.30 sa Tivatskim Arsenalom. Fudbaleri Grblja danas počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu. Trener Željko Tomašević zakazao je prozivku u 18.30 na stadionu u Radanovićima. Na skupštini Crnogorskog olimpijskog komiteta sutra u Podgorici bit će uručeno priznanje zaslužni sportski radnik dugogodišnjem sportskom radniku iz Kotora Draganu Đurčiću. To jedinstveno priznanje Đurčić je zaslužio višedecenijskim radom u vaterpolo klubu Primorac, plivačkim vaterpolo savezima Crne Gore i Jugoslavije i drugim organizacijama sportskog pokreta. Nakon prve takmičarske sezone rukometni klub Kotor dobio je 3 pionirske reprezentativke Crne Gore. Na okupljanju pionirske reprezentacije pozvane su Anastasija Škurić, Nađa Frančišković i Đorđa Mentović, koje će učestvovati na 10-dnevnim pripremama na Ivanovim koritima. Na spisku rezervnih igračica nalazi se i Lea Pajović. Jedriličarski klub Lahor uspješno je tokom proteklog vikenda organizovao 53. memorijal kapetana Marka i Joza Ivanovića i drugi Brokva kup. Okupio je 59 mladih jedriličara. Kotorani uspješni u klasi optimist prva Helena Vukasović, u optimist za djevojčice također Helena Vukasović, optimist do 12 godina prvo mjesto Nikola Matijević, a u klasi Ilka 6 Marin Čižek.
0: Odbojkašice gimnazijalca narednih dana boravit će u Kladovu na internacionalnom kampu proslavljenog Vanje Grbića. Detaljnije predsjednica Kotorskog kluba, profesorica Ljiljana Marković.
2: Grupa od 15 djevojaka i djevojčica od Bojkačkog kluba Gimnazijalac je iz Tivta otputovala avionom za Kraljevo, a potom nastavlja put za Kladovo gdje će biti na internacionalnom kampu Vanje Grbića. Nije slučajnost što smo izabrali taj kamp jer je proglašen za najbolji kamp na svijetu. Tako da naša djeca stasavaju u tom kampu i postižu rezultate koje je prije svega postigla Jelena Ćorović, koja je također bila na kampu i koja sljedeće sedmice odlazi sa reprezentacijom Crne Gore na pripreme i na takmičenja.
0: Legendarni odbojkaš je prije 8 godina u Kotoru imao radni trening kada je bio gost gimnazijalca. Vladimir Vanja Grbić je 2000. godine proglašen za najboljeg igrača Europe, a iste godine osvojio je zlatnu medalju sa Saveznom Republikom Jugoslavijom na olimpijskim igrama u Sidneju. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 27 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Mjestimično kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Da bi dijelovi opštine koji imaju vodu uvećanog saliniteta dobili slatku, potreban je tehnički preduslov, odnosno dotok od 230 sekundnih litara iz regionalnog vodovoda. U organizaciji javne ustanove Dom Stari Grabovac danas u hotelu Katar održao seminar pod nazivom Kako strioza, klinički i terapijski principi. Uručene nagrade za najbolje novinarske priče u okviru kampanje Otvoreno o EU. Novinarki Radio Kotora Sanji Čavor specijalna nagrada. Fudbaleri Grblja danas počinju pripreme za novu takmičarsku sezonu. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.